0: Lăsați-i în Radio City.
1: Let's go! The
0: weekend comes to you. Povece hitove prescelie de-a-ndoscă spune City Weekend.